Lord. Gomai ra gomai tim lai gong rai lao ne ya ta ri ta pa ra ki. Pulpula la ri ya bai di na ga re lai ta ri ta pa ra ki. Satimaya garcho janjan puno dan cha na para wo ne cha ra ki. Amilo dai lai kathai bare lai lai na pare ho ne chauro ke. Gomai raja mai gomai bani da jo hatai ka cho kar da le. Amilo gavaru dai vanchu bavai.